Siva siva mai i te tonu i te tonu, siva siva mai. Lue lue mai i te tonu i te tonu, lue lue mai. Yo ili te mele tato ufisa fa zala lau nei ia ua joe. Ia ua lusful minu te jay lei tu lai fa, lusful minu te jay lei tu lai fa ia. Fa pia fa tue mo mele tato fa zala unga ia. Tato proklame le nei tu la o le afi afi iyo ia te tonu. Ufia lavo e mo mele tato proklame ia fa talo fa tu. Ia li tato talo fa fa mo ia te oe. Ya o fa pe ona ma futa mai a te donu ya o lungo le tato a tato website ya ai mese foi ya ole tato wa wale mafai ona tu inatu tato proclame lungo le tato lungo le tato Facebook page o nisi foi yo ya o me foi lo tau fa le tonu le tato o visa fa sala la yo le ala le tonu ya sa sole na va yasu ya ole afa pe ona fa u mai nga luenga foi fa pe ona fa jino ye te tonu ole nei ofisa ia ona a winna tula ia le i lunga ole tato penga te fai langi ole tato proklame ea nei a o sto nai te tasi ia fa pe ona tau tua tua le tato ta lo fa fa mo ia ia te oe ia i lau le tio fa a longo longo ale ngata foi lea o lau telefoni o lau laptop te tonu o lau ta vale a iyo ia tai tonu o fia lava o e mau me tato poklame ia e fa talo fatu le tato talo fa fa mo ia ia te oe jo wanjo nu bele o jamoa ia tai tonu Sato mawa se vayaso, fia fia o se vayaso, manuia ia ile nei vayaso a, oka se malu luso le, matau dia le malu luo le nei tau sanga ito tonu sini yao se talia a, ia tai tonu ia sato mawa se vayaso fia fia, se vayaso manuia, ia ile lofa malanga le leyo le tua a, ia mese lava neyo tanto matua matutua lo faya le faiva le tap tap wai, ia walo faiva voi le paia male mamalu so tanto wantu nuu, ia ife au mangaluenga o le aso ma le aso, ia fata lo fatu le tato proklame ia ile nei tula o le aviafi ia nei o tatu tamama tina matutua malu o tato fale ia ele ngantan vo i lea ia sunga i fafia ngai nga mo lato fale tua ia iso se fata fai jau langa i fia ile ngantan si o tato watu nu bele o Samoa ia emese fo to tono nei ia tunu ia o tou o tama fa zau o le jala le lei ia o fua vai ia ia ole tua ile nei fo i funga ele o lo tanto iai ia lato mai e tala ile fina ngalo le tua ia olo o lato fa atunga paulia i to tonu a fio anga ia tala ile fina ngalo le tua ia o lupe fa lele o pa ia o a inga ia o fa apea o nau maui le nuu ma le nuu ia ona ole tau wa suina ole ipu vai ole ola na ia tala ile fina ngalo le tua ina ia maua ni nganga se tele ia wa le tua malona fina ngalo ia fatalo fatuali tato por kalame ia au na tatofia le tua iso se fata fai jau langa aile nganta i leo ila jo uma fa peo na mome le tato por kalame ilunga o le tato website ia o tato follows ia mo tato view fa peo na mafuta mai ilunga o le tato website ia fatalo fantu ia le tato talofa fa mo ia te o jo uma a ia le neu tato taunu mai foi ia le si ui foi le neu vayaso ia o alava fita ma fenga da sa fenga yai le pa ia malma malu so tanto watu no ife au mangaluenga ia fa angalo mea u watu na ia ai tuli ilu ma so tanto wai be ole tala balu le kale si ai filipi io ia fa angalo mea u watu na ia ai tuli ilu ma so tanto wai tatu savali ma tatu tama mo buno wai ia wase manui o tanto wai nga wa fo se manui o va nau mo le luma na ia fa talo fatu le tato talo va mo ya jojo uma ia ile nei dula ole afia fi ya o fia lava o imo me le tato proklame ia tuilunga te lue lue tuilunga e te saa saa ia o fa afiafia aku le tato talofa fa momo oe ia ua foi e vaivaga ia matafa aoga foi o le afiafi. This is our local radio station 89.3 2GLF.

O le ea, ia i le tātou programe manzani mai lafiafi, ia o aso tōnai, le tūlai vāse ia pā ia le tūlai lima, ia o le viinga ma le fafdai le tūa, ia tātou te whaafo i lava ia je ia, o nolo nā lofa malo nā anga le lei, ia sa ia tau daia lo uto soi fua mezo so mātou wola, ia i te ute ma ngaluenga o feau sa fianga iai, ia ma le pa ia lasi lasi o so tātou wantu nuu, ia mai lea aso, i lea aso, ia o le nei wa tātou tānu mai fo i le si ui, ia o ole nei vai aso, ia meise, ia ole aso mua mua fo ile nei, ia ole masina lona valu, a masina, masina lona valu le nei ole tausanga oka uka ese matango fie, ole alofa maleanga le leio le jua, ia ilo tosoi fua e meise oso manto wola, ia tentonu, ia olo o fia lava o e mauo ma iai tato pokalame, ia ile nei jula, ole a fia fia fia le jua, ilo na alofa, ilana pule fa soi fua, ilo tosoi fua meise so mato wola ya le newa tato toe taunu mai foi ya le tato proklame mazani ya fiafi o aso tona ya taitonu ya sa uto mawa zeva ya sofia via o zeva ya zo manuia ya ile alofa malanga le leyo le tua a peyo le pese le sa tatala le tato le tato proklame fa my everything za bless yo e ya e fa manuia le tua ilau savali fa manuia le tua ilau nofo e fa tumu foi le tua lau lau gate ya mese voi o lau falaua, iyo e pea e tai tonu mai fatua tua i len tua, ia o mea ume te faya e whamanuia le tua, ia pea an tātou faya tu la fono e peo ne tu ina mai e le tua e au ina tātou savavali ai, ia ona whamanuia leo le tua i mea ume te faya o lau savali o lau tau dala, ia so se me te faya e whamanuia lava le tua, ia o le tātou proklame le nei, ia le nei fo ia so tō nai mele tūlai fāse ia pa ia le tūlai lima, ia o le tau au au na le nei o le tūunga li fu yalo filisi, ia tau tu al tu ya te oi Samoa, ya mai le afi afi o aso tō nai, ya i le ai manjango fio Liverpool i tonu o sini i au se da lia a te tonu, ya fa mele pese le aso nei, so so mai to tonu i to tonu, ya ofe lavo emo mele tato porklame, ya fa talofa antu, ya lau talofa fa mo, ya te oi Samoa. This is your local radio station, 89.3 2GLF.

Ia ole inga ma le fafitai e fampea o na fafoi lava i le jua. Ia i le nei jula o le afiafi. Ia tatou taunu mai foe ia i le fai unga foe o le nei vai aso. Ia i fe au mangaluenga sa fampea o na fitai junga i le pa ia ma le mamalo si o janto wantunuu. Ia le nei vai ua janto toi thelo ai foe. Ia i lunga foe o beau ma ngalu ngalu.